provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.